Ja se nadam da vam pašu ove malo laganije note za samo dobro jutro. Evo, provjerila sam upravo kakvo je stanje u Prgometu. Tamo je planuo požar na odlagalištu otpada u petak. Zbog toga su bile uvedene posebne mjere. Ljudima je naloženo da zatvore sve prozore, vrata i naravno da nikako nije dobro izlaganje udisaju tog dima. Požar je tad gasilo 20 vozila, 52 vatrogasca, 2 kanadera. Napokon i Bogu hvala, situacija je pod kontrolom. Naravno da se požar mora nadzirat, pa je sinoć tijekom noći na osiguranju i sanaciji požara ostala ekipa DVD-a Zagora. Evo ljudi, hvala vam, a ukoliko slušate, veliki pozdrav za sve vas. Nadam se da ćete danas lipo odmoriti, naspavat se i skupiti energije za dalje. Ostalo nam je pa još 20 minuta do 7 sati, provjerit ćemo u nastavku još neke servisne informacije. Do tad, ostavljam vas uz lagano domaću pismo.

0: U tom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg, promjena nažalost za sad nije na vidiku.
1: Oh, pa nisam baš, Marijane, ovo očekivala. Ja sam se nadala da ćete vi reći istrpite još ovaj tjedan, tamo sljedeći već ide malo osvježenja.
0: Ma, samo ću strpiti još 10 dana i možda bude nešto.
1: 10 dana.
0: Bolje, da. Možda i 15.
1: Ajme, meni. Joj, Marijane, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana, pa se mi čujemo.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Evo ljudi, čuli ste sve. Marijan je, naš meteorolog je rekao još nekih 10-15 dana pa ćemo onda i prodisat. Strpljen, spašen, nema nam druge. U nastavku smo uz magazin, prije magazina Dalmatino ide jedna uživo verzija 2022. Ljubim ti ruku, pojačaj ti.

0: Ja sam siguran, Megi, da je klima i klimatizacija u Sinjskom muzeju Alke dobra. I da se isplati ući, jel' tako?
1: I ne samo u muzeju Sinjske Alke, nego svugdje oko nas. Evo što radi kombinacija visokih temperatura, preznojavanja i klima uređaja Zorane Mure.
0: Dobro, uđi,
1: ali ne damo se, što kažu, što te ne ubije, to te ojača.
0: To u pravilu tako.
1: Evo. Pa evo, gledamo moje mišiće, dobro?
0: Da, dobro, ali glasnice ne baš najbolje, jel' tako?
1: Pa manje glasnice, više nekako sinusi i to, ali ne
0: dobro, možemo onda upozoriti odmah da prosim sve naše sugrađane da nije pametno imati jako niske temperature u stanu sa klimom, kao što imamo mi ovdje jasno u studijima, to ne možemo kontrolirati, to je tako. Mislim, možemo, ali samo dijelom, a vani ako je 35-6 stupnjeva, koliko je sada momentarno, čini mi se, onda je to velika razlika u temperaturi, to nije dobro.
1: Trebalo bi spustiti možda do 10 maksimalno, možda i koji manje.
0: 27 bi bilo u kući idealno.
1: A onda ljudi kažu šta ću uključivati klimu ako ne mogu rasladiti kako treba. Ali nemojte pretjerivati, evo zaista učite iz iskustva drugih ljudi, pa onda i mom primjeru. No, bit će sve dobro na mladoj, kažu. A kad smo spomenuli muzej Sinjske Alke, nismo ga spomenuli bez razloga. Dakle, i oni imaju pune ruke posla ovih dana. Bit će tako sve više i više posla kako budu odmicali dani, kako se budu približavale alkarske svečanosti. A ponovit ćemo da nas u petak očekuje 311. Što, Zorane?
0: Sinjska Alka?
1: Ne, u petak.
0: A u petak je bara, naravno.
1: Bravo, u subotu?
0: Čuje, naravno.
1: I onda nam je...
0: Nadmetanje.
1: Nadmetanje.

davno, do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.